0: diwai wai ta sa dia kol kon deli sinar ke hum kali na ko char da pi jana da ai sharani au anisha
1: ha